Wah guru. Wah guru. Wah guru. Wah guru. Wah guru. Wah guru. Wah guru. Wah guru. Wah guru. Wah guru. Wah guru. Wah guru. Wah guru. Wah guru.